0: Vad är det villeste eller rareste rykte du har hört om dig själv? Det är frågan vi har stilt här i frukostshowet idag och det har ju kommit in mycket rart på snappen vår också.
1: Det har det. Ska jag ta så läsa upp en?
0: Ja, gör det.
1: Vi har Birgit som skriver: på ungdomsskolen gick det ett rykte om att jag hade en anonym blogg hvor jag rangerade alla på skolan. Det var inte mig.
2: Skulle egentligen stått Martine, namnsändaren där, eller?
1: Nej, vet du vad? Det höll jag faktiskt inte på med, någon hemlig blogg.
0: Men det var tydligvis någon som hade en blogg hvor de rangerade folk. Det var bara inte akkurat henne som hade den. Det är väldigt fint.
1: Och så har vi Tore. Det går visst rykter om att jag egentligen har arvet massa pengar och inte har jobbat en dag i mitt liv. Men det stämmer inte. Jag har bara en väldigt kärlig jobb. Jag är revisor.
0: Exakt, där folk istället för att bara säga att han Tore är bara revisor, så är det bara sån, du vet att Tore faktiskt aldrig har jobbat i hela sitt liv. Han har bara arvat alla pengar sina.
1: Så har han en sån jobb där han bara sitter hela dagen framför en PC.
0: Väldigt väldigt klassisk jobb.
2: Ja, han jobbar med andres pengar då, om inte allt.
0: Ja, det är helt riktigt. Ja.
1: Och så har vi Egil här. Jag fick höra av en kompis att det gick ett rykte om mig i bygda. Rykte var att jag hade en okänd son jag hållt hemlig. Rykte hade alla bortsett från mig fått med sig och jag måste jobba övertid i tiden efter med att övervisa alla om att detta inte stämte.
2: Det har liksom varit en av mina största frykter att det plötsligt ringer på dörren och säger hej pappa.
1: Ja, det är väl sån att man kan kontakta faren sin efter 18 år.
2: Är det det?
1: Ja, så efter 18 år så kan man ta så kontakta faren sin, om det är sån att faren vill hållas hemlig eller att faren inte vet om det, så har ungen full rätt till att kontakta faren när han blir 18. Nu blir du stressad.
2: Du kan, ja.
0: Du blir rörigt trygg på äkta.
2: Ja, men jag tänker jag har inte fått någon giro i posten ända, så där regnar med det är kedligt att få samlat upp det i 18 år då barnbidrag. Ja,
1: men hur länge sedan du var med på Paradise nå?
2: Ja, det är 2009.
1: Ja, hur många år sedan är det?
2: Ja, det är ju många år är det. Det är allt för många år sedan. Det är 27 år sedan.
1: 27 år sedan, nej.
2: Nej.
0: Är det 27 år sedan?
1: Jag var inte 3 år gammal jag när du var på Paradise.
2: 17 år sedan eller sådär.
1: Okej, okay, så kanske nästa år då, så är det massa unger som tar kontakt.
0: Kanske nästa år.

0: är officiellt brain freeze säsong.
1: Det är det, för att vad är väl bättre än is på sommaren? Mm. Men så kommer den här brain freezen då, och heldigvis så varar den inte sån allt för länge, men det är ju ganska obehagligt när den först kickar in. Men nu har någon forskare gått samman för att finna ut vad detta här kan komma av. Och först så förklarar en neurolog om varför man får brain freeze. Och det här syns jag är kjemperart. För att det sker när ganen eller bakerste del av halsen blir kjølt ned väldigt raskt. Då trekker blodårene sig brått samman för de utvider sig igen för att få blodströmmen tillbaka. Och det sender då ett smärtesignal via nerve som förmedlar smärta från ansikt till panna. Men det gör då att denna här blir heller som en stickande intens smärta i panna eller inne i hode och inte i munnen. Jag klarar inte förstå det här. Det var väldigt mycket grejer I hvert fall. Så det här har de selvfølgelig forskat mer på. Och det skjønner jag, för detta här var ju väldigt avancerat. De har nu forskat på detta genom 4 tiår.
0: Nej.
1: Jo.
0: Okej, okay, så det är därför det inte kommer för nu, för jag har lurt på brain freeze I cirka 4 tiår.
1: Ja. Och ifølge studierna så kan det virke som att hjärnfrys går i arv. Men de fortæller at dersom du eller barnet ditt får sterke episoder med hjernefrys, da burde du faktisk ta deg en tur til legen. Oh. Fordi at dette kan være et tegn på at du har migrene.
0: Oh, er det? Oh, ja!
1: Ja,
0: okay.
1: Så brain freeze kan ha en sammenheng med migrene, for det viser seg at personer med migrene ofte opplever en mye sterkere brain freeze. Ah. Så dette her kan jo være et tegn på at noe gærent. Så hvis du I sommer, unga dine spiser masse is og sitter der med masse brain freeze, ja, men ta det med til legen, herregud, det jo et tegn på at det kan være migrene.
0: Ja,
1: og det greit å finne ut av fort. Men sinnssykt irriterende, da.
0: Altså, ja, det jævla irriterende, og jeg føler meg altså så dum, for det jo noe man egentlig får som barn, ikke sant, første gangen.
1: Ja.
0: Og så ser du foreldrene dine bare ser litt sånn oppgitt bort på deg, så det sånn, han klarer jo ikke en gang å spise en is, vet du. Altså, det jo, han gønner jo ned på den isen som det skulle ikke vært noe morra da.
1: Ja.
0: Og så gjør man fortsatt det, og så får man vondt I skallen.
1: Ja, men har dere migrene?
2: Nej,
0: nej, jag
2: tror det må ha noe av vondt I den, Martine.
0: Petter får jo ikke det. Det blir en fantomsmerte I så fall.
1: Ja.
0: Nei, jeg sliter ikke med det, men det jo greit å vite da. Altså, da det egentlig en slags test. Da gulv ned på 8 Mr. Freeze. Hvis du får ekstrem brain freeze, så kanskje du har migrene I tillegg.
1: Ja, det kan være. Jeg har jo migrene, men hvis vi tre... Nei, vent da. En av tre har migrene og opplever, alle opplever brain freeze, så kan jo ikke den studien her være helt ferdig enda.
0: Nei, det sant.
1: Ja, så de holdt på I 4 tiår. Jeg tror de må holde på noen 10 år til, ja.
2: Men hvorfor må du da plutselig stikke den der ispinnen så langt bak I halsen? Da, Martine.
1: Ja, men Petter, jeg gjør ikke det.
2: Ta varm nå først.
0: Gjør noen oppvarmingsøvelser først.
1: Spis smelta is.
0: Det Petters tips.